все, здається мірата, купка є злата, з бісіду сладко праймандоні. Неч мене бріга, чи є ту штріга, інче пажігною єсам худіч, єсі обіяман за женку взаман.

0: знарем на землі нардиш. Обеден мені не бо реку, да не принесе нар чоловіку срече, маза сквозі бо. Ресниця то є кар'єст речем, да зарад нар я члок не срече, само чекаєма кейшен друг. А ней нобеден мене змір'я, да зарад мене є мізер'я на світі, єст мам чисту в'єст. Ча єст богатцем, ан успешен, ен члок веч мізер'я рєшен є, ан та члок сам єст.
1: Чечеш бет богат, мореш пазит на ену річ, да маш рєвеше грозно рад.